living our burdens with the Lord. Say, ye jaya, this way, you know, Nancy, dear, this way, eto, a radiso. Senia, itieno, ihu se, a jidifo pine, eswaya, this way, a basa, a komo bu, a topiti, a binum efa quine, so ye near ma, emfra, na omako, a mani hunumo, mani hunukru, me basa, and she yanko point munyam. Teneye, twasa, this yano sunaniation in any say. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Say, Kase Adesua, Uche Mutai, Aoni Betneye Pa, say, a tis say, we are say, ya money we are see, a year or how we are see, Abon Samu di hine wo hei, Uche Mutai, Ubeko, a maniemo, Adesua beba, or how near te tear beba. A se banisa, a dena was so ye, ye din kind. Tete fono edie na omo ye. What did they do? Ne tosu miye no. What should we do? Yenso e basa edie na wose ye ye. Ne tosu miye nsa. What will God do? Unyanko ponso beye den ena amaye. Uka mati yon sempeti du bakon injiche mo edunun otria. Ye radi Yesu Kristo. Eno otine ne eno ofre. Ni pe wo wia sinyina. Omo mu kwa sore no omo mu kwa sore. Nyina ye nyankopon abodi nyamne bo nipa nyina omo masakra no omo mon sakrae otine ne efre nipa nyina se mumra mo mo aye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesue mu na mama mu ahomugye se mumra menchen mesue mu na mama mu ahomugye momfa mu konua ento meso na mo nsua me ifi sɛ me dwo na me brɛ me ho ase wɔ akoma mu na mbenya wɔ home ama mɔkra Yesu ɛne kan saa asɛm na ɔte ɔto nsa frɛ nipa wɔ wiase nyinaa sɛ yɛmfa yɛade so amra na sɛ ɔyɛ ɔgyidi ni a na sɛ Kristo ɛfrɛ nipa nyinaa ade nti na ɛwɔ sɛ ɔkɔ soso a wɔade so a ade so a yɛka egu ahorow bebree the burdens of our life, family burdens, secular job burdens. Enima bebre ena eti ti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwumemu asem usuku ho asem enima bebre ena eti ti nipa eno na Ewurade eti ne ni aka kire nse mumfa mu ade so amra me Ewurade mesue mu na mama mu ahomgye eti se Ewurade efre wose ye sitie na yeye wo hwe tetefo na se ne mekan no ede na omoye Abraham eyo ojidini. Abraham dene huwa mo nyankopon. Abraham tiasi mo nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe se. Abofo na omu kose kruno. Omu fane ho. Ema wadwiani di eji wan, eye wan ho. Ahuye kama. No onimo se abofo mpo na oyen wahoho ni ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduane die itini e bae ne se omuka omutri mu po nyina kire Abraham se nyame na asoma ye fi heavy o se enko so domni gomora eni ma e koso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema e fa ma eni ma basa na e koso nyame su kire bone eti kɔ na kɔse kuro no eti Abraham tie na ye ade so akese pa ma no ene o hya ase na oni Nyankopon kasa efi se oyɛ ogidi ni ɔho kwan se ɔbɔ mpa ye kire Nyankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadi onu miensa mrenti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asɛm kire wo Abraham hya ase wɔ ne mpa ye bɔ no mu ne se Nyankopon ye Nyankopon ye ɔtreni ni eti nya de a ɔbɛse ne bɔnyefo ne atreni fo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo omwo hoy millions eti obise nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese okronana na nyame se da bi
Abraham sha aduonum ne wosoro en wote su ba aduananum en wosi nyame ne se yenye aduonum ne aduananum su nyame se no su su mi se kro no aduananum ni nti we se de bia omo bompa se nyame hu kro no mobo hu kro no mobo en na Abraham se aduananum no kro wosoro etimede ku aduanan no wosi nyame se se mi hu aduanan a me se mi nyedai omo nti mi se kro no still Abraham ba aduasa en okachire nyame se bia na enure bia na eduasa nso e osisa mi hu eduasa ho mu ya train efo na omudi ma oman no minse no Abraham di badio no bio se urade mi hu eduasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ojidi ni e mesisa amre no oye train ni ne nyamse mpo wonka bi ade be chi makro na se ansa no ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sain ene won kran ha atrene for sain ene wotema atrene for sain ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mremu mpa o si de mi gina na me yedai mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yeti matrene fo se ne yenka se omo mon kwasoro nipa kwasori papa papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho fri bone ho Edram sa odimani nti ewumse Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fiefo nya won tridi die mu hallelujah nia Abraham yeye no yensu de ne wose yeye se ye agidifo e wose ye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidifo a omwo America Kenya mise kru na che eti de bia agidifo ye bompa ye se Awurade wabufo mu kai mu bru hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omutiguram omutumunya kokodro nso omudie wono na omuye video e de to abonte se de yeye nie nya katakata ye nim na ogise okata wani mfiri nipa anima nyame ohuno iti ya usi agidifo yiri ye huni edima na nso ye ogidi ni wo amane a mema amane no mene o enye nkwa na ogidi ni wanya amane agidifo pie di animo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ni Abednego nom Enoch nom obi ni wiase mu a oni amane na so nyame kro no a ene oyi amane e firi enso mo fa mo dadwen ene mo haw ento me so ifi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni etie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kon omo na fa me ye foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obeyi Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kai Ebra onyankopon pe se o sei Israel fo nu nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 80 aduasamie no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman a wakon asene na efe mamekwan na mebu enhrunti a won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hurutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misraim asase so baye no
adenti na misrim fon kase adwemboni binti ene obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wo yini makomako na wo yini makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwamama e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo ma ye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa e koso wiase nyina. Nya gana nko be bia e wo ho. Nyankopon e hwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No sina efe mami kwain no si debi nya erade men yesa ebi se wo yesa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwem boni tina be fo nti kai abraham no yo trini ni kai isaac oso woni kai israel jacob wonku a wo ka won ho a won tam si won se ema wasifo obema wasifo hado so se osoro nsoro ma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tinche modu nine wo se enna boni a urade kan se obeye ne man no eye ne ya odiman pa ye de de ba no no se gana fo mfa ho bebi edru ni pe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odiman pa ya enipa no wo boni mo de omo yo madwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa jakese da hopa se ye di ye ye odiman pa ya yankopon be hye ne ho animonyam samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nana obi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. Ose, enye kwa kwa di emse ba pepe, abrofo omu di da bridge ya se. Omu nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, e kom ni arehuo ne upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huruo nyina wahwe de edaye so aye friend covid 19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na sem atwene wudie huruo ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayen fa ni nyina nkwa urade ani mo mpae bom hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Peter, ebra wachino na wachu bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye su ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia o tiane o si mi ye rade min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na ohwehwe se minyan krofo bi ombe jine bainu mu no mediama krofo mediama oman mediama busu mediama kura na mediama omomane won yiri no won kru no mana obi oha ni yira sakra ni kru sakra di mano me mompa ese wongu bompa ese nyame sakra no ifi se okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa papa papa nti koso atini si ogu kru nyame so nyame betie okunu be ma wono sakra wo yiri won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi debi me mosa mpa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yiri e di bonye ni owu ni boni mu nyame onyamfa so bie mfrimo ti bompa ese
ba ya oyire besakra na se enye gidie ne ebom pa ya nyame be hyane ho animonyam eye wo ba na eye ubusieni bia ye opapa na se wo maami no nsakra ya otiti wana eye umai mo amamufuo no ana na omunim agen sakra ho maache afifa edia tutu oho su wo post won sorry demo to bonia wo mu die nipo mo kwa sori mpo nibi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na de tu sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu sodom se se gomora ahan pom fifiri ba bia kuro no na ewo no nyankopon o chiri bone o so ye konkura se on fana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni gi bone hu no di bone sresria nyame o so chiri bone mumie mompa ye ma ye man mumie mompa ye ma ye yire ni ye manom mumie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ibo nyame a otie Abraham mpa ye no obetie mpa ibo nyame a otie agidifo mpa ye omuboma Peter na bebia Herod no kohwe wodi beni perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon che ye de e bai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisie yie ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na me mama ni so me kire me po e hin na me mo afri beba me mo afra safo yehoa osro eni asase yofo e ma mpae bonu enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bom pae ma ni bonye fo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bom pae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odi ato cavalry mambujara e de ahohro o si se basie obi e di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudi she na kuma bompaye nyame ye dai ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye dai etie ni boye di mpaye obeboa ni se nyame bia di boye ni humemobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompaye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wukunu di ma wabusia se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we be ne wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mo mpa ye onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe dwuma no century ne a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wuye ni Moses mreso wuye ni Peter no mreso Awurade Adrian so ye bi manye wo Yesu Kristo demo tamre boni emini nipa e wo wiase amani emini nipa wo wiase empire ni se Awurade twa ni hwe wo man a wabo ne yie mfiri sa amani nyina mu wo Yesu Kristo demo amani bia obi biara demo sa don ni mre a odwini wo wu ohun akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade bi hye se sa ne ma no nyina mfi wo akoma wo Yesu Kristo demo fa mujadishie no a epi wo cavalry na Awurade fa te wo nkrofo ho ne yie mfiri amani nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mu na me bompa yasafo no ka amen Yankopon tu no bo ase no nhyira wo pa omu a wasema wati ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938 Yankopon asem awo mayende Radi kronkron e da wasi sa no penso di aba wo na yase. E bom pa e ja wase mwa ebe e she won sa. Radi fi wo dum no mobro hunumu na kasa tre. Winim kodana da jine ne wo haone a titia inipa e fom. Radi tre won sa no pe na ji won kro fo fi wo amani emo. Wo yesu di mo na e bom pa e. Amen. Adofu nom
ende asemwa yetie no mepese mekenka Filipofo ngoma ne 9 chimo insia Philippians chapter 4 verse 6 brofo no si be careful for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God. She no say Muna enyini bibiara enhamo ho. Ne momade enyine momfa empaibo ene nkotosre ene aseda emma muade sre enru nyankopon enim. First Peter chapter 5. Peter nguma edin kan no eti enum. Me kan ejichemo enson. First Peter chapter 5. Verse 7. Yasem krona yetie no testa etosu mienu a making kain no. First Peter 5:7. Casting all your care upon him, for he cared for you. She no say mumfa modadwene ene mo haw nyina ento ne so. If he say odwene mo ho. Adofunom ne asema yeti no watu din se living our burdens with the Lord. Yedi adesu nyina eto Awurade so. Job kansem bi. Ose onipa oba awo no no. E amani enkoa. Di se wiase etimu ya amani wiase. Ti se minu mienu timu a. Ose eti ase se. Uye obao, uye bemo, uye sikeni, uye hieni, unimu nyamio, amani ebe edai, ebe to. Na ushe chrose mua, yankupo ni mse, yeko jem eko to, gare ake se boto, nese yekase yekukuru ni njine guye chia, ibe u. Iti ubewe ni ya pe, pa upa, niye dibi ya manu, ubewe na, mfidi ya bibasua, yedisi sa niye meina, trog no de kika na oye hunhun mo so sapepe ne tie nipa mane ne mu duche gare boto ti nyami nim sesie wo ho ne fire mane nyina hye ya dwene mu ya kumu mu ye kra ne hunhun mu a ye nchembu wasase so ha enche boko ti ni nyanse mu no watwro e wo twro se makin kan twro se Enye ma e ba oso so yo ba so ye be ma koda na se penini waware ana

na fufura ye dey aba su any baby a wuti mu fie baby a wo bia evidence no e both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence. Na number three, external evidences. Mashe Makain, Matthew 7:15-23, I hear evidences, no? Nehemshe, internal evidences, a chesa mpa, ubi enyang kwanje, ubi enyang ufufro. Number one, ye assurance of sonship. John chapter 1, verse 12. O si, do a waji, no, no? Wan wo gini din die no mo ntumi so me yankopon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bia ye bone bonsam die ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su komini wa fa bio makoy yesu afa mi ntumi nye ni awu ka kire me se menye die nya me pe na me ye den me ye ambi Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman form no iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wose na dudu enyankopon honhom ka wono ona oye enyankopon ba na munya kwae honhom amudi besro bio ne munya abaye honhom emu enomu na mutie yetiem se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e enyankopon ma iti se base wo sakra wadwa nye sofu ne dia dance o Hon krunkrun de din kan di ho adanse ansana sofo hu se bibie si wabrabo mm where ye ke bi asofo no di bone ansa wo sakra hon krunkrun beka chwe se dwama ya obo na ye den enye dis asofo fro so obo na ni echi chwe se me enko ba bi aye tako da si dem sofo be kwa ye den ye ye se se yame agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama ho den a ye mfan to aso ni bone that's number one evidence Assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. What kind Galatians chapter 5? Galatians 4, iti enum. Se base ubi kase wonya wofufra. Ye free ye mami ye mobile no. Abrabu bia ya tremu suben bia ya abrebia ya boni suben bia ya dene dino. Enye kura heavy eni nye hon. Nti enipa bompaya ma onyame honhom akasa akyro na da kwa wasi ejina se da bi efi na ekro bibia ye boni bia menko ho eti se wusi se ejina no a ebre wonsi ejina no tie se ne na eniema sitie wo kan galitifo etinum ichimu dunkro eba no a osi hunem nyuma no eda edi pefe ene edwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yohwe abrabo mse ba konkura wo mu a menhyehye ho so ye kristo ni aho ya ebufuo apre apre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ekọ ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de titisa yi no mo na me bomo koko Se de me bom koko kaneno. Se wan wo yesa no menu nyina. Omu nya nyankopon ahini. Heaven ho asem no woka no. Ti se ba kokra wo abra bom na sofu so ye Kristo ni papapa. So ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko. Enya de wo so di dia gro kra. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre no pena ka se rade se ni ameti ani mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akuma mu. Obeyi sa ne ma nyina fura mo nya abra bo fofro. Ti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a. Awo fofro no nyanya adwuma efa etosu mie no no we say evidence internal evidence e deedi wo abrabom akomam na apie wo abontene o si na honhom abano no odo se basabo sakra ka boni chire nyankopon na honhom kronkron ba mu a ebra na honhom boni bonsam honhom ti mu no on de wabo wabo no bi wotin wotin waka waka no bi ayesi ay eh enon ko a basa honhom kronkron no pape Fache no odiba. Hallelujah. Ubi a bo osi fa bo ni tu si da ebi. Mi tu mi nyesa mi ye Kristo ni. Mi yesa pe nam ni nipana ye pe. Ye unhun sunsunu ye da meni ni ntem. Ubi be tu mi akwa so de bi a sunan sunsunu ye bi ena na bra bo. Boni bi a wo ye bi. So still our friend who so ye Kristo ni. Na hun huma bano ne odo. Ibi si wo tayane mo.
Huhuma banu ni enijie. Ebesi ya yure huwa adu nse sumwa.

0: se miti wiase ye de ma wumpa na na konum didi dabi usakra pa na won hwiase won konum didi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so nti tofo ma won tutu asrani abasa da mi hu bible mu ye ne enchrechre ne ye ne nipa hu ade kro mi hu nto mi gana mi wu ma ko home gana won na jemu o unum didi anu adru jem won se wa chi mabio gana wudi mfie se wudi ya ma 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gem now tremu na be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojo chire bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bia na no ani som to no abonu som O sakra, we read the dua tempa, utumi monasum. Praise the Lord. Ayemu ye, ubi oha ni trimu odine, ayemu onyono pa. Ubi hunchiren, onuwe ni msi ubi tumia buwano, so mwano da. So ube buwano kura, bema, obano be buwana, jise, wayeni boni ansa. Penifom, penifom, gugu e juma mu, baba wabe pe juma, jise meno da ansa. Uyiri ofio, na weye sadi, wasa kujina sode, msi oya sope. Uye ponsama sore penini. One sakra a gem straight and a woko. No curve, no bend. Ayemu ye obia odidi. Otini demu didi no tisi obia boko koko. No a kebi anena shempasi. Jollof rice ni kusiani namni bibia. Tibra oba ni parusu man komonu cherry. Se no krebi wa wa uram parusi. Jumbo komoni ina nosu ye dwa nuhu e juma. Eye monyo no no no ke tuye wo mono no. Uwe ye pe. Ne dwa nero okra ne finish ni nina. Fino obu okra no. Okra no chile wuse ye monyo no enye. Nipa ye obu mpu bimpu a ofre na wundi. Na panishi wonsa. Ni nina so kujina so dem so ye kristo ni. Nisisa be na abu abrabum. Eye mo nyuni ya na de ko heavy ana eho enko hobi o de bida enko hobi eti wo si ayemu ye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni weti aye nom na wa wo ye kristo yesu dia no se wa sakra pa no nya wo fofura honam eni ni hye so die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhom a maye nanti honhom so Muma ye mpeni mwenye muhuno enyiye huo bufuo ente ntani ye. Politicians, omu su hiyadwen sakra o. Omu hiyadwen sakra too much. So omu sakra nke gana huwa toye. Ye politicians inyine nya ufufra. Bikachro se nke gana ye huwa toye. Kebe ye se heavy. Bonye kosu nina. Uwibe siye omanfu nina yesu ya politicians no. E hiyan, nase unhu se obi ha wone nu ko school, oni bicycle ko bakura, o ko politics imo, o die, uko ni fi aka utu menkai. So umu nina sakraya, eke gana ye huwa toye. E na, o my baby ansu hiyan jen sakraya niya ufufro. Enu ni ede ko heaven. So wan sakraya nase u transi muwe niji boni huwa, ukewe ni gusua, ebe ya reho sempa. Iti umuho no ewo se niye masisa. Abontin ewo se niye masisa. Iti nyankupon e mau awofufro. A unya ahutoso se wabeye nyameba. Awofufro no disa niye mami kinka enijie ojo. Ni nina beba wabrabom. Na ebesi bonsamu nyuma nina nemo. Ama nipe nyine husam papapano waede. Wasakra mameno wasakra. Se unibia mepacho position wo aso moment fan hyehye ho nyenu ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nyenu ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ye de onu ne suafo mpo ne onam oduru ba bi no a ohun se ne me bi cause abrabo mu anye kama na fi wasan esi so se ewom se me na mafrɛ mu a mudi mechi de so mo hwe ne me ye o se mo hanse sana mo anye ti se kola fufura ntumi ko heaven o nyese bi e wadi mechi nsimi so what if fufura ma yesu nti bi Uye unye obese ko heaven. Yesu kachira on playing. We Matthew chapter 18, 1 to 3. Ukai Matthew nsempa itidu ngochina wasi. Edonu emu na esuafo no ba ne Yesu nchan be kan se hwan eno kese pa e wo sura heman mu ho na Yesu fra bo fra bi de no ebe gina wo mfimfim eno kan se no kure mesim wo se munane na mo anane na mo anye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire omo se mo anane na mo anye te se emofra mo amia ngo mo fofra muntumi nko heavy mane nye yi o wo nya nsesa wo dru heavy gate anye sika ne de kire o eya change life transform life eno na e bi gate no ma wo kom eti se wa bra bo no otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane mane menyina na no pe obetu apaju ani ahwe cavalry no aka kire nyakopon se nyakopon hu me de bon ye ni mobo nyame do ebe ba be hye wa koma mo honhon kronkron no obehwe nyame do agu akoma mo nti de e de ko heaven no ni titia ni tintin nyina ni se eye awofufro hallelujah eno ne di nyame do hye wa koma ma wo do enipa etwa wo ho ehie nyina wo do ma me wo do papa mfa ho ne wa ye obi ho sin papa anhwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye ne wo hu se wa ye mfum so ono ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chi wa wi na nyame age wa hwe no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na koma na ye dindindin no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si su come de wan ye ma osio no me come de wan ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasem agu udare mu na wo bompa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Cavalry na wo ji papa no pay se ne be yankopon adum se base wo kan ani gusu obetumi akase mase ametie metima urade mi wunda minim se heaven ameye de mekro bebi a obi ameye mompae na page ani hwe cavalry ne kan kire yankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven accept a change and transform life. A radi krum krum e da wasipa. Se ene udi wasema mayen. E bom paye maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kure hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adrije mradi. Empari enwo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni enipana ye. Ubi biara au kane boni en washe embose. Uye no kwafo ni tini so diye mboni beche. Nye nunko, ube sati ye huon fidi entini nina hon. Uma domrosu, umu tumia. E chinye free bone hon, ready? Fama ye tifua, omu sakro oma jinyina. Ma wadumu tumi nwa hodi, e unwe ubi bie mo. Ebe bie nembie ni hon sampa, ya sakra ya ajini. Ready ye dawase, se wetie, wo yesu demo na ye bompaye. Amen. My number is
1: 0244 bi ase a otu din se the broad and the narrow way kwantetre tene kwan hia hia e din kan hwe few in the narrow way nipa ka krebi na omunam enkwa kwan so kwan hia hia no ayekọ enkomo no ene ye kọ yenim kakra ipese ye hwe followers in the broad way enipa omunam kwantetre tene so no eno na ipese ene ye hwe ti meka Matthew nsempa no iti enson nchemu dumiensa ose monhyane opono tiatia no mo na opono eson ne ekwan a etren ne de ko osei mu no na wan wo hyane mu no eye pi ba bia kenkai maye tiasie se honhom ne maye ne ma emu etu papapa na ne tiasie nso enye mre emu edin pa nye wanwa se Yesu ka kire Nicodemus se itwa se ye wofufro awofufro ani die me komi mame ye mu bio na wasan wo mi ana na Nicodemus no ntia se ehunhum asem emu ne ne ntia se edin se ntisa pa dia Yesu Kristo yankopon ba ofri sra hema mu ba ya odi ne kwa beto ho ma da samanyina ono no kasa.

mebe tumi ase sam so ose sam solo ye ni boye fo nyina mu dika obetumi ase sam me no mie no why wase sam me 46 years di ya me adom me yesu dia e ko se obetu ya yesu dia wa ba bia obi abia mo mpa ye de ka kire yakopo se nyame enesu mate wasem de bia beti abefa nya hwe ene de mo madom a metumi dia ye bibi na me susu mafata bi na masebi ye mo mpa ye Radio Kron Kron e da wase. Se enem so de wase amaye. Midi metie fo yina e ba eshe wonsa. Ubiye anfa se mu ise ya nansi sembi ni mu wuhuse ye nyame asem. Umdi woma kume jie di na akume numu boni bie womu bia na mboja na huhuro. Ti womu fidi entri yina ho na fi woma shase ya bobre fata ajwen sakra. Radio mebompa isa amani biara e da. Me tie fo yi so se yare se ye hia se ye kase ya warisem se ye mase me radi tren se ne yu mfri ni nyina emu radi me mpae ne se wadom ebedo so ama obi biara o Yesu Kristo die mo na ye bom pae amen adofo no bra wati nyame asem no ye hu bibi wai tu hu anamo wai obi sa be bia di palai fa so obi a ene ye be kiro na so so akoh no akokan ye hu na enu nyina atie nyame asem ne aye on sisi o ma heaven number ni ye 0244 938217 0244 938217

the miracle of the new birth. Sentire ne e do sun owiase pa. Na ne ye kese pa ne se de bonye ni be ba be o trene ni. Obi a ne ni kire hell yankopon be si sande na ko heaven. Enu ne sentire ne kese pa. Sentire ne aka ni nyina mi yare manya yare sa e very good. Mi ni ba so far bompae mamanya ba e pa. Ba sa ne manufu enu e betum do akọ osra himan mo. Jise en sentrenia esi sadi boyeni ti se Saul no ababe ye Paul Zakio supo boni wosi se mi namun kontom posu mi jo bibri bia me bon hon pre nan edituaka oba Samaria ni a woton ne homa Samaria fo tutu ni na osi mumra me hwe be me bia we yi tutu si ho akono nyina firi me mo na ne na sem na meka enu ni sentrenia kese pa se unyenye bia me pa ocho e woso mu bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebeye time papa papa papa papa ti edin kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre peso o musesa no ni a yankopon ato no pause fa pima yesu ato no obi entume sesa no e adwen sakra e ya ofofro ewie ye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth na ochi ba ko no ehun se indestructible no ntume se no indispensable uje ni kira enye yie e wo se unye jidie a ye dinya enkwagye e wo jidie a ye dinya ensenchrene ni anwoade ene wo jidie a ye dinya nkwagye e betumdi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth. Uji huwe chinyia enye ye. Sisi, mi shatadie, nase u shatadie ayifin. Enka e bom. Nase u sisan tadie no na ufafufrosha. Unhunana. Inipe chua huwe shia e unhuse. Kanina shatadi tuntum sisi wabeshe fufu. Ukutaka, ka na ye nchenchemba. Ebiya ujina kwa insu na webiye bonnet na uye huwe juma. Na ubiye huwe su ubeji kaa muno. Ejise unya kaa muno na odi dada nisiwa ye huna na. Enipe presi ya besi saye ntadi ya besi saye kaa ya besi saye fie. Ni nipe nwa umudie ompense sa. Enuna Yesu baya obabe ye obesi saye nipa. Enti se obi wo Kristo mwa nwa ya body ya fufro. Nye madada tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu yine chum, akayo ni yine chum, ejamamoni yine chum, ensa yene sigreti yene braboni ni yine chum, ebeyisem ni yine chum, she! Ni pana ye fufro. Eno ni eka huwa se mono. Neno no se, uji huwe chinyia, enye ye, di enyamia chro, no nuwa yede, nuwa chro, iti se base obi sakra na jini nuonya au fufra ye kahuwa semna. Ye mkwe jina ansani ye buwa. Ni fie fo nyina be huse. Ay kwa ku. O yu sigreti se kusi ye se se ye huse wa ye biyo. Kwa jo o shini yiri pa. Me mafia bontine be pata. Se se ni yiri huwa tonu wa sakra ye no. Bibia ye ku. Enu ni ye freno ajwin sakra au fufra ye di ko heaven. Nyese mi aso peni miyewe na mi kwa sorry de say and I'm kwa sorry de say Billy Graham no kind. Wasi you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abrabwa si se utu minji huwe chinye. Obie ni mo, kane ni pen tu min kentra. Neso mwini mabrabwa utimni asore wejie jine mwa uudi duku fufuoni, tumafufuoni, mpabwa fufuoni, susu ube fia. E nye kura kura kura, wukunu kura umuno. Nesu wenia bridi ndindi so kwa heavy. Enu na nyankuponsi minkanchira use. Ye mfasa abrabono kwa heavy mani nye ye. Ansa na heavy automatic gate nube biya maono. Na eye nsise fri utriso eko kawo na yase. Ansa na gate ne biya maono. Nunye nipa ne biye. Nwabu buwe ni achire nse uni mse uni ya ni mi biye mami. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Roman fongu maniti ngoche. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di yankupon ase mekanchire. Wokan idu na ina wasi. Na dudu yankupon humo kawono.

0: Nyankopɔn ma na de ɛbɛyɛ no nya na adi. Na yɛnim sɛ sie oyi ne ho adi a yɛbɛyɛ sɛ ɔno, ɛfisɛ yɛbɛhu ne sɛ deɛ ɔte. Ɔsɛ obiara a ɔwɔ ne ho anidasoɔ yi no, ɔte ne ho sɛ deɛ Kristo ho yɛ dɛn ɛte. Nti obiara a ɔwɔ anidasoɔ sɛ ɔpɛ heaven akɔ no, sɛ nipa korɔ no ɛte ne ho firi bɔne ho, ɔte ne ho firi bɔnsam ho, ɔte ne ho fi wiase nkekaeɛ ne bɔne huruo nyinaa ho, ɛfisɛ ɔwɔ anidasoɔ sɛ kakra bi na Yesu aba, ɔba abɛfa me akɔ. Adɔfo no, heaven, what a place! The eternal dwelling place of God. Heaven, yea, or maybe ni. Bebia onyankopɔn tumfo no te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Yeka safa heaven ho. Babu maye ti ase se eye bia onyankopɔn te. Eye bia efe papa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Enomi bie ni ho. Yadie ni ho. Amani huna ye fomo ewiase nyina ebi ni heaven. Heaven ye nyansem ne de akokota kaso ojaji no wabueti ame. Debi. Nhyɛso bie ni heaven, esum eni hɔ, ɛna wɔwuo nso so eni heaven. Praise the Lord. Ɛyɛ daa nkwa, ɛyɛ daa nigyeɛ, daa ahotɔ, ɛne daa ahosɛpɛ. Heaven, what a joy to be there only for one day. Wuduru heaven one day a, amane a wafa mu mfie wɔ ha wɔ asase so no, wonkae baako koraa. Eti ɛyɛ adie hu hia pa se odaseni bia wo asase so adwe heaven ho ebise nyame asem na aka wotwe mutan a heaven wo ho iti bra wo dwene ho na wo hwe kwan a wo befa so obetumi akɔ ho no nyankopɔn so betumi aboa wo ebise wasiesie bia na manipa se nka yemfiri asase a amane hunu ne ɔha owuo ne yade ne ka ne musuo nyinaa we na nka yembra heaven metena ho afebɔ. Se eba se wuhu se o maybe o ha e friend in heaven na wo pese wo ko ha en uduru ho anye se bia wo kwa kwotena ho afepe da bi en anye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na wo ti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ati ohun fi boni nyina ho na omudi Kristo echi ewie anadwo emrepam omreboni mo omudi nechi omuna omukwakotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14 Tito eti mienu chemudu miensa ene edunai okan fi chemudu ba kuno si nyankopon aduma wodi osi ni nyankopon aduma ede enkwagye ebama nipa nyina no eyi ne ho eye ne ye. Sɛ yɛpɛ mu subɔ ne wiase akɔno a yɛmfa adwenemuteɛ ne tenenee ne onyamesompa ntena wiase mu ntwɛn onyankopɔn kɛseɛ ne yɛagye nkwa Kristo Yesu ahotɔ anidasoɔ ne n'animuonyam ahoyie ɔno na ɔde ne ho mmaa yɛn na wagye yɛn firi mmarato nyinaa mu. We draw or maybe ho aye or no any dear or bo in yuma pa home modini. Praise the Lord. If we ask you a yamre so wo a jumamu, we see a jina se ube ya dear a sonya mieni. Se Christo ni bienim se on ye juma ma bay o yamu nyame. Dachi nyamieni mno ko jine bu hon konta. Iti nya dia bon sambi se na jim se we away se sa we ni a dea obe ye da. If you say o chen yesu. Enu bi na na Daniel owo Darius ahima mu a na wo ye no Nyankopon honhom ewo num nkrofo na ne di adanse se honhom bi wonum a esensika eti nkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye Nyankopon ako a ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti nkrofo omo wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head no num pe bone obetwe san ho aye bone amna ye Tim Crawford no transi jia se akwa we mpedo do wo hey. Sikei ye nye binwia. Nti kwan bia so wo so free akwam. Ti wo mo hyase ehwehwe ni krater mu ni sikasem ni bibia wo manyam from so bia nti Daniel. If you say na o pe heavy akọ mami ti emi oho na o chese yesu be ba be fada ko heaven enti we nyam from so bi am fada ne ho na o musi akọ we de ne dwuma mu nkuntebo de ye twe mutai a ye nya from so bi am free ne ho ne mom ye ne nyam som mo o me nhwe kwan e be fa so e be hihye mra bi a e fa ne nyam som ho a eno so ye nim se ye de o muso da se ne be e be nya no na ye yi ne free ho na e mu ada ho free leeway na the open so ye bia ye de sika no bro se fa ko ye kwan a na so de e kosu dan no atoka mampna ene wo busuafo nyina na e kwan no na e da ho na hwe hwe nkoso ti o mo ye anom so okay se se e pese e hye wo hina ni mo nyam obunso omu ye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ne se ye yi bosome ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chense nana se pese e show ni munyam himfo no so de ho ye wo si yon e che se omu hwe ye o kan e fa ne lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine ni patient fo mra wunya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onimu se ne dofo Daniel en omu boni ho pobone o hine ehu su nyame hu ni praise the Lord. Eti Daniel so om so bu o hene ni de so amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu. Ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu. Me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nice fo wo wira anhye onyankopon mu. If say wo do wira anhye ni pe mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu. Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonye dai na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel ode ne wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord etie omu wie bibia na omu kache se na na akwa bi wo ha e frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso. Yesu obie mompa ye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obompa ye mprensa obo no so so wantoni mpoma mu wantoni punum obie bie mpoma no eno okoto da kro mprensa ekyre nyankopon wo soro ti wo hene ti ye no ne sefimoy na anya ne dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na manhu no Babu maye tia se se oye biara senka obeyi Daniel efri mu wanye den onto mi. Senke Daniel dine yureche wo hini mwa ki duye buka nisimu. Iti ebra wo hini entu meno. Na o hini nu nimse Daniel wo jidi wo nyanku pomo. Omu di Daniel kotu jete buum. Babu maye tia se se ebra omu di no krono. O hini no kansembi. O si Daniel nyanku pomo tia se fona kuwa. Mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi ayiwa free sa jata ye no mo praise the Lord ya mesu ye ne sa pepepe anaju no wo hene koda ye no wontumi anda Bible se wo ama ne yire no ana se ne mpranfo bi ama no ho oprempa so sa vi se wo nim se waka de nso wo nim se Daniel nyame be yi na na se wo yi no eti na ayade a ayade den den. If you say enano Shadrach ni Meshach ni Abednego can say ye nim se ye nyankopon ye som no obetumi ayi ye this a man is a kra ye nkoto ohini Nebuchadnezzar bosmoda ene ni papa wo ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no mo koto abosom o mo bo. Ti wiasi kakrake nyame botu wa wunum ninsio homen en framen. We nye nyame an kotono se nyame a eye buo ni nuane homa. Enka brief chrefu nyame saman frefu nyame. Occultism ni freemason ni sa nye manu na wosom. Chani neji wokra nkwa wai. Iti ohine no eko esoria no petututu. Eno dimri kasu oko. Ewa kore se, dani nyamie tumia jinu wana. Iti woye dru hano no otiemu, eno ofre se, Daniel, yankupo ote asifona kuwa. Unyankupo awusumno dadano, otumi ebe yu wana. Ene Daniel, ekasa eno se, ohini nyankwa da. Praise the Lord. Nenkrofu piso omu ye Christopher, omu pehevi yako, unimumpaya omu bo. Senke ne Christopher ebi ena wo bo modin wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wiya ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabuom ne nyame ayu na ohina sori ano pe ba be hwe se wuti ase ana se wawu e ka minim ne awo beka ohini busi ofo wa ba ha no pe kunkum abuo nkun a grad am paisi utrim ke paya ke krofono bi beboro but am for sure babu muye but Daniel nyankopon ye nyame oyɛ kronkron onfre kunkum abo ne agrada se nkunipa eti wosi nana nyankwada nana ne oyɛ ye nyina chi mini boni bia o makoma muti ora ma miki kan ho nkyrɛ Daniel etisia eche mu edionu baako no wose ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopo asma ne bofo amana be muemmu agata no ano. Praise the Lord. Se me di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenyame bie ne obema obofo be muemmu agata no ama me da se me bom paye se kunkuma bom kum nana e kenyame suma se omemmu agata no da wose o chire ni entie nyame ma obofu ofri soro ebi muemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jatana nya mehwe adentia isanse wo hu mi se midibem edimi jina heaven's court no asasi so court midifo but heaven's court I was set free. Hallelujah. Midibem boni bie nim mo aje boni bie ni makoma mu Bible nso si enhyira ne omo makoma mu ye dey etie sankrofo no kwa ne behunu nyame ti mehun nyame bofo wo jeta buo mu ho mu jeta na ne sei ibiru sori ari na ne ekwe ko pe abambo ye kronkron nyame bebo ho by. Praise the Lord. Praise the Lord. A conchini bebrebe ye chine kom ye nyina ye chine kom na wo chine kom ma wo suno wo nya osa na boni wo ho no wo ha wo kwa yi boni free ho wo se essence wo hu mi se mi di bim nanim na wo ohene nso wani mo no mi nya boni bia. That's a guarantee. Enu ni wani da so how they call heaven why osi sankrofon ni ti won ho se ni Kristo ye dey e hote asofo bi nsu di ode omo kan se ni pa di ye dey won tumi ti won utumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si di e wo ye dey body mu na obeto na asafo man so sofo preacher ye preach you unto hell. Ma usofo hwe Bible mu ye no ho se nyame a odumo Daniel ma ni tena se a wanye boni se nyame no ne ne tie. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no trans 300 years wanye boni ntie nyamia nyame manu sisa ko heaven no hwehwe sa Bible mu behu se nyame no Paul say hwese ne yesi aye ho kronkron enye Bible kro na nye nyame kro no a adenti na wonko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul so say ti yenkoso nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yeshia Yesu o Damascus ko emo ni mujati ye hon. Ye sori de bia ni ye tibone hon. Ye kon paipu anon. Ye kon praye hon. Ye kon chense hon. Ena wabome ba. Ne ye kon aso. Ye sori so ani abodu kufufu. Ye kon si aso dem. Ne ye tonsi ye kanisa. Ni nina aso ye bode. Barafu. Kon aso. Ye sori so ani abodu kufufu. Ye kon si aso dem. Ne ye tonsi ye kanisa.
1: Ni nyina so ye body.
0: Barefo wa sakra.

jatanu empo entimi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto ni yankopon so amfa ne ho anto ohene so amfa ne ho anto otitire bi so amfa ne ho anto prosipeni so soja peni so amfa ne ho anto judge kesie bi so odene hoto onyankopon so praise the Lord ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo tutu Daniel ano no Obwa bo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka kire ne yire o si eh unsuro dade na ukoye sa wa mana futupa krofo mu yam robre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afena no otwitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni eyade be boa obi a wi ase ha mo miem po boni ne mata papa ho praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won't anyone ma anyone yirenum. The way nya unyanru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata se unim holy mind. No nim on holy mind. Jata uhwihu ahosa uhwihu adane eho si papa ne ye holy mi wini na mo enye ye e ba ifo timi mi oda boy se maka akiro mi sacred na mi nru ba bi amadure mi papa fie na eye ho fie ne efikese ye je mi sorry je na mi preachi mi wie ya mi kotra se a na mi siwa bi echi na mi tena ye mi hwese wa yi nani ahwe na abro na ni kokoko no a wusu ni tinam sisi wana ade wasi wo. Enye ni ye ti umu anka ako ya che. Namsi yes. Bible si di o timi mono o so che di o wo yu ya si. Wo sakra wajwe bayifu hun se wa sakra. Nya mima wo mak. Ye suma oma omo try. Na ye Kristo ni nasore ene di diye bayifu ate. Mika shiro se omu do o se beye hanam wai. Wo de o nam beye ebeye hanamama omo se. Iti e osi ye ti asye se se ye ni da su pa se ye pesi ye ko hevi ya. Mo miye mfa ye hun tu ya sore ya ye kosu na boni ye de eka hun. Ye kwa sore kuti nya miya semse ni ebeye beja boni ye. Ne de biya u kwa so si de biya u ba boni na oye. Still hao pesi o ko hevi mbi pacho ahutufo ene ko hevi. Ahotufo ene ko heaven ni bonyefo ntumi nko heaven mani nyeye 2 Peter chapter 3 11 to 14 2 Peter chapter 3 11 to 14 2 Peter chapter 3 11 to 14 pacho mema osofo ena down kanchiro se nipa de wo ye den ntumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gm kwa enti se yenmu nyina be se Peter na ekasa no inipa bene se se muye wa abrabo kron kron ni nyamsumpo mu. Osha asye no ose, adofo, mu ma die bia kwen hunta mu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se die binibu ni se e cheri eno. Ni mom omane bu eju cheri mamu. Ompese unipe bia beira. Ni mom opese wonyina ba jen sakre mu. The radi danu be basedi uwifo eba. Emu na osuru di kukuru betwe mu akro na ewie mu mfite ase de ebe hye ase na asase ni mu nwuma nyina ebe hye ye nwuma eguso ye ni abere a ye mpenya me mpe bible no ni nyina be ye grebu ene Peter obadwema honhom mu ni obi owe ni daso se heavy bi wo baby wo si enti se ye nu nyina ebe se a eniema a ema ye kwame mompa ye eniema a emo ye ema ye kwame nsumu nyame ye eniema a ema ye kwame nkwa sori ne nhwehwe nyame akira kwan se sa ne ema nu nyina ebe se a enipa be ne se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsumpa mu paul si nyamsumpa abujuo mu e adinya kese ya mfahwe amewi ase ye konso aye mfahwe nko di Peter na futu ode maye ni se se bibi wo wi ase oso mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamesom a enipe bu nipa faso a omo ani da so se omo wi omo ko heaven heaven ye nka ho ase mo ho bere no akọ ho ye nka he ho ase mo ho ni omo kan se nyamitrim nya din odi nipa tujem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim odi pa se se de nyamitrim aye mre eti we body kra ho fa otujem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mo twen na mo menyankopon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja sei na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sedia ni boshe etie no ye twen osoro foforo ne asase foforo a trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ni bonyefo.

abisi sɛ ehwɛ sɛ wohwehwɛ Yankopɔn kuro ayetena hɔ daa na ɛsan ebisa yɛ ho sɛ sɛ ba sɛ obi a ɔyɛ ɔgyidi ne owu a ɔka n'ani gu so owuo mu a ɛhefa ɛna wɔkorɔ ɛsɛ wɔka w'ani gu so a na nsan ɔkra ne honhom no afiri wo mu aka nipadua no yɛ dɔteɛ no ɛno bɛkɔ fam na ɔkra ne honhom no deɛ san kɔ agya a ɔde maayɛ nkyɛn sɛ yɛte pii faa ho nti ɛnɛ yɛhwɛ yɛn test no a yɛ hebrufoɔ nwoma ne ti dumiɛnsa kyɛmu dumiɛnsa kɔsi dunsia no ɛyɛ mu mmienu ɛnɛ yɛhwɛ ne a ɛtɔ so mmiɛnsa no a ɛno de point 2 ɛyɛ sacrifice of praise to God sɛ yɛde ayɛyie afɔdeɛ anaaseda ɛma Onyankopɔn pɛ sɛ mekenka test no bio hebrufoɔ nwoma ne ti dumiɛnsa Shemu dumiensa kosi dunsia. Hebrews chapter 13 to 16. Enun ti, mama yin free edin ko nin chen ensrabay no ichi enko swa na hura. Yeni kura etna hoda waha. Emundi ebebe ne chiri kwany ena yeshwe. Ti mama yin fane so, emunyan kupwa yi ya fodye da. Eni anofa fa ebono abudin no aba eyeyo eni adeche ena momman moni empaso ifise sa aforbo no so yankopon ni ntine yehwe ne etoso dunum no verse 15 enti momaye mfa ne so embo yankopon ayeyi afode da eni anofafa ebono abodin no aba adofo nom so wehwe asemo ayehwe ya sɛ ewiase ansa na wobɛtumi anya heaven no ɛnyɛ bayerɛ aberɛwadwo ɛ sɛ woda fom so a na wapie hɔ yohane ma yɛte aseɛ sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ko a ɛmu ahyi papapapapapapa ɛnti sɛ wohwɛ matthew nsɛmpa no ti du baako nkyɛmu dumienu no a ɔse ɛfiri ɔsubɔ ne yohane berɛ so bɛsi nnɛ ɔyɛ ɔsoro ahenni no ho adeɛ ani bereɛ so na wɔn a wɔani abereɛ no ne fa no ani ɛden so yɛ ho adwuma ani bereɛ so wɔn a wɔani abereɛ no wɔn fa no ani ɛden so nti sɛ ba sɛ wosi w'adwene pi sɛ wokɔn bɛdɔ heaven wopɛ sɛ wokɔ heaven a ɛnyɛ ade ketewa nanso ne nyinaa mu no nyame adom wɔ hɔ ma yɛn hallelujah obi ade wobɛto nyankopɔn ne n'adom so na wobɛhu nyame animuonyam wɔ kristo som akwantuo mu nti na ɔsomafo no ka kyerɛ yɛn sɛ nam sɛ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a yesu wɔ ɛpɛ sɛ ɛkɔ baabi a nyankopɔn wɔ nti yɛfiri baabi a yɛwɔ ne akɔ baabi a nyankopɔn wɔ yɛ heaven no na nti moma yɛmfa ne so mmɔ nyankopɔn yɛ adɛn nti na ɔsi nti nti no ɔkyerɛ sɛ sɛ wopɛ sɛ wokɔ a wobɛfa amanneɛ mu nso amanne nhaw ɛyɛ nnɛteɛ bi wopɛ sɛ wokɔ a wobɛtumi afa wohia mu wobɛtumi afa ka mu wobɛtumi afa amanehuruo pii mu awerɛhoɔ mu nanso wɔse ɛma ne nhawo koraa ɛyɛ mmere teɛ bi ne saa nneɛma no nyinaa twam na woaduru fie na wokɔgye w'ahome afebɔɔ nti amanneɛ bi a wofa mu ansa na wakɔ heaven no wɔse ɛyɛ mmere teɛ bi bibia wobɛyɛ wɔ Awurade din mu no ɔma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animuonyam ma Onyankopɔn obi a ɔse menni hwee obi a ɔsɔre da bia ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔni mpaboa hyɛ nti da koro ɔkɔ asɔre ne no agu fam ɛna ɔmobɔ mpaeɛ a obi n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a nipa no oni nan po a yɛde mpaboa yɛ dɛn hyɛm na hɔ a wɔhyɛ aseɛ no ɔsi Awurade fa kyɛ me sɛ mebɔ ɔsoboɔ wama me nan sɛ menni mpaboa mpo a mewɔ nan sɛ wopɛ sɛ woyi nyame ayɛ no ade nyame ase a wobɛnya biribi ahwɛ ho ada no ase mmɔhwɛ deɛ nyame nyɛyɛ deɛ a ɛne wontumi nya hwɛ de bia your mouth and your heart will be full of complaints ebia na wobɔ nyame soboɔ saa ɛnyɛ nyame ayɛ pii ama yɛn nti mom yɛnhwɛ deɛ nyame ayɛ ne yɛnhwɛ ho ne yɛnna no ase paa nti sɛ wonni hwee koraa a woyɛ ɔgyidi ne a nyankopɔn ama wo nkwagyeɛ
Yesu se no kre no kre me so se se ya ngo fufura unya kwa inko osura himan. Nipe pia kwa asore mfie bibri, umu nimi efre na ufufura. Oma bra bonsi sign, wane se boni omde kwa enuwa na omu dasu tim. Ibinima uu omu boni muko jim. Uwe nya mkwa jia, se basi uwa Yesu si uwe nya tikita ude kwa heaven. Uwe bibia osore fwe hunde nya miasi wai. Uwe mkwa jie, heaven da hoi kwenu. Eye adia woso otia siye se se ha mkwanjia ye kan wansa mi ya adia e son pa. Pa wosi se ye mu mkwanjia ke siye ti se ye bidweni e frimo se. Ya mkwanjia we na Yesu kan wansa mchile Nicodemus. Wosi se se na minku ura mina mi mami ye mu biwana. E woni pe biti se Nicodemus. A womu wo degrees a ke siye doctor in divinity. Ibinimo ye professor for ni adi. A womu fi wo busu ye mno fiye. Omufuye ni homenya nkwanje, omenya ofufro. Omuwu dibia ni tumi ni sikapa. Omuwa omuko jevise, omenya ofufro. Wawu ni kubuda boto mtise Lazaro, tise mie mijina ha. Utumi enya nkwanje, enya nkwanje, yeni sikempwe wa nkwanje. Ye kakrai wono nyamiadum, yeniso, yenko bokro no, yenko ye niema emfrase, nyebe ibinimu na mkwambone ni, kwa mbasa so hwehwe ahunyane ne yekekaka even to the point say ne yonku nipa no kunu no twutwa ne tekrema ne yekeka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wire fises wo kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia nko na wo de nyankopon ay wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho ayi nyankopon ay wo ne mepi a wo betumi ahwe ho ayi nyankopon ay oba wo ho se basa onyinsan a Osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nmo su nya ne nson inyine mu no so tintesio didie nya ni de wi aba no aimbre ni ne kikaka ho nemu ninyine mu no omu wani da so ni areshi mu se da kro me ba ba wua anya koda da me na so praise the Lord ite mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya ninyine mu se ne be ya award the dra onkai ya no ba kokra praise the Lord sa pepe na minu mie no nsoso se ye tri anamo ye na makwantio ma ye ko heaven inim se da kure be dru fie owu amfo ye nru ho a yesu ba rapture de embo ko ite enam sa de ni nti na wo se ye hwe ho ni ye nyame a ye ni ye de nyame ase e wo bibie mre pa ne mre bone mu mo be ye nyame a ye praise the Lord me se emre pa ne de ye mre bone mu mo ma ye nyame a ye ni nana se ni mani hu se ni awoye ni ye ni so o ma ye wire mfiri di yankopon eye man o me nkoso nyina ye Psalm 69 me kai verse 30 and 31 o se me de jun to be yi yankopon di aye me ni kobo o manu me nse me botom ne mo me wo tekrema de manu a me tum de yi yankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord osina ebe so eradie ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya ti se o hye ne coat no o hye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e boto mu nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o me nyame aye o baby dew eni baby dew o me yin nyame aye se ya pasi en so hwa na se ya feli kura mo me ye dey yin nyame aye ade nyine mo mo ma ye nyi onyankopon aye e fa baby no ni nti wo se yin nyankopon aye ni se nyame ni su ni ban eni se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie senia ni mobro hunu esitie senia ni papaye esitie sedie na dom esitie yankopon we ina ono anka upi na no ba ko kase ni pe wo wi ase nyina na mu nyina mungu na munko je mu ayeko so ni mobro hunu ti onye ni sa wa maye mretinten se mfansakra senia be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia beyra ne wo hwɛ nse nipa nyina be sakra adwen ye nyankwa mo mie hwɛ de nyame aye ye nyina ye wo ho because of his attribute isu ene ne bai ne
bra papa bi a wo a opese ye nsu enye bie o si nyame because of his worthiness seni nyankopo isi sombofa o si ehwe no ho yeyi onyankopo aye so wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho seni o si sombofa the senti no osoro abofo domi nyina omude omunim se awose omude animunyam hye emanyankopon omuyi naye osoro juma omude anono enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven mmien hye ase ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na ya kɔka wo ho na ye yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon ekosi du nine wo se na mehwɛ na meti abofo bebre awetwa hinwa no ni ntiasie na mne ni mpenifo no ho kontonkro ne wanusi empimpim ne mpim ahodom pim uncountable innumerable na odi nikese kan se aguama wukum no no fata se ogitumi ne ahunya ani nyansa ne ahode ne anidie ne animonyam ani nhira na abode e wo soro ne asase so nyasase ase ene eposu ni de ewo mu nyina mete se wo si enhyira ne anidie ne animonyam ne tumi nka de wo te ahenwa no so ene aguama no dada na tiase fo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ne amentrance mfonse nsumwa no emwa wre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe nyankopon bo sha akese akese hwe ni mobru huno hwe nyankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da hwe every so for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 Ephesians 4 iti enum ijichemo eduno osimuna eje nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho ase ma mo ho Kristo sro mo enne nyankopon ase wo ade nyine bibie mo bible se ye na onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with God. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwe ma adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe e fa e shire no me hwe die sum wo hwe sum a woni be ye sum akoma be ye sum ese me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma na mo ye sum na be ye sum nsem ne mo se wo hwe die nyame aya bem kai de nyame aye no adana se menhwe de nyame nyanyeye hwe de nyame aye na ojuntufo bi kan osi kenkan wonhira makumaku na ube hu se nkupon oyee adekese aye de amao count your blessings name them one by one it will surprise you what the lord has done wo be dwiri wo se de nyankopon aye amao nti bere bia no nye bibi ehwe ho da nyankopon ase na yi na ye wai Colossians chapter 1 verse 12 Colossians chapter 1 verse 12 Colosse eti ba ko me kan njichemu dumie no no Colossians 1:12 ada je nyanko aja wa maya fata ho tofu apegya de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogye a ene boni boni fefre no praise the lord se ba se wo nya asem ko court na asem ne hu pa se ni asem ni yaya na wo honto court today be drobo se wo didi mpo e dey enye wo de se wasme de se kra nam se ne wiase trace ase nti obitum ko ma judge sika na ye to asem na twi baby wudi bimpa ese wo sumo ho na e boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase court bie na obitum ye di
obi a won sakra wadwen pia no di fo onyankopon mu ka wani gusu wu ma wo na menu mie no enam Yesu Kristo ayagye na di enti Bible mayeti asese onumu eni enya ogia eni boni fefri ah e kan ye ni gusu a e ko heaven. Praise the Lord. Bibi wo Yesu che we ada enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye yenyi onyankopon aye emrepa ni mreboni mu yinyame aye ema wiri mfiri di yinyame aye menye boni aye men kasaka se ti onyankopon Thessalonica ngome din kan ni tinum chemo edu enwotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyinae mu na yeni di onyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu usoria no pa sikada botomo sikada ina obotomo a inyame aye usoria uyario uhu odin inyame aye onye bribie di o onye bibi ni yo inyame aye inyame hwehwe firi enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se beba kasa medasi o de odi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afesu a odi odwan odi a bridge odi nantwie beba betanas enam se omo gina bonsama fanti no se aseda na nkwa a ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man a ye nana se ni nyina mu nam se ye nyankopon ti no okoso ade man emu a he na sori anopa ya de nyame ase mframa ye home ena na sisi debi o mai from ahome so ogai da kro se o ma obi an from ahome a the whole world nipe wo mu nyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye na na se wo ho ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho dey pa ade chi wo sori a stroke o peja ne na ye dey peja wa kampom ise be man so ko hospital imu aheni e sori na ahoden wo ye ho a e kai de yankopon ase so ni nyina de bi urade ma ya ahoden de kwen bia so me nye city e matro se na yankopon si ne ni gye ya se dane ya ye ye ho e urade Yesu Kristo osa akwatafo edu e yare na imu enkron de o munya yare sa na otilo obi akoba bi ofri bae de ba kun odru kwa ma omu nyina dru kwa no hu se kwata no kokra no mdo mo ko kire sofo ti eya no si de bi enyame aya ma me na so dodo kwate wo me hu me ntumi nko nipo kwate wo me hu me ntade a me she nyina moja ye mu a chese nyenye nyan kakan kan se ma nya wo kwan po na obedo mi esi ama me mi so me nse so atwitwa me dis posade enye ye ne se ne nyankopon hu me mobɔ na wasa me yade a oh e wo se me kɔ na mko ka kire Jesus say thank you nti wo kɔe amenkin ka ho nkyerɛ wo luka nsɛmpa ti do nson kyemu do nson ne dunwɔtwe no wo kan fi dunum na wo se na wo mu baako hu sɛ ne ho asan no ne ho afiri no wonya yare sa wo san n'akyi ɛde ne kɛseɛ bɛyi nyankopon ayɛ. Praise the Lord. No de ne nim butu fomo ne nan se dana se ono de na oye Samaria ni Yesu bua se enye du no na won ho firiye na ba kro no de wo hefa won hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko o se ni se sori ko ujidi aye de ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwe ne ni anhwe na chi omo anso nim se wona ma odi doma san wata ade anu na otiam am clean me honti o me honti o nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno koe no si Jesus me dawasi Jesus kansa se mo ichre nse so ye bibi man a me nya urade aka wi aka wi ne ka se urade de waya man ya ne da ho ase yiu aye tonton e kamfo ye she wonu nya nti e osi yi nyame aye ne de nyame ase ene se osi si bie bi aye fre no heaven amaye
Praise the Lord. Yesu se, mu mamu akuma ntutu. Mu nyi nyankopon ni na menso mu yedai. Mu nyi mini. Tra bie pii o meje fie me kon ma kosiesie baabi amamo. Na se me ko na se me kosiesie baabi me mamu a me bebio na ma befa mu akome a me nche na de me wono mu nsoma yedai. Mu aba ho. Yesu sisi ni near breeding din din wo siesie heavy amai. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe betumi afata heaven kro. Onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame asem no. Te se na esie esue bibia fa aseda ho se wo ye obi ade bia wo bo nyame sombo a wona na se a. Nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye nenye. Ti de bia fa ye ye she manum na me sori a makai no madawase. Inframa me home ni free. A manto senke shegum nkotuo mu ne yeton a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa radio ni munyam nka wo din praise the lord enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwa gye ho na wo de nkwa gye na dom ye wo de amaye adom no nam gyedie so de agye mu mfiri mu aye nyankopɔ akye de mfiri nyuma mu obi a ho ahoa no ho Enam san hyehye nti wo se hwe ho ne din yakopon ase. Enipa pi ene yakopon efre won bra ye sakra ne mu bi ho a ye wo suku mu no bi be kan yame asem. Na wo se mo ampese mo di mo homa Yesu mo mre ni mo. Me me kai me die pa May 17 1975 okwada so agree college. Na nwumre wo wie na wo se wa wo pese odu homa urade. Na ye ho kese enipa pi wo. Because nya menko ebikoe but the question is nya ekoe nyina na atumi agina bedru samria na 46 years nipa me he na omosakra sada na omuda su gina gidie no mu eti nya ye kan se se nya me he wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se odi ama wa e wo se odi yankopo ase enye no nko e wo se wo de nya me ase enam gia wo gie frɛ no so awo so abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nse ne ebeye a betumi ate e ho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho kom se ate wiase abone ahye ma de nipa ne o fie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye nkeka kankrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya o de kura ye Enu ne Peter ma ye ti ase o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di Nyankopon eye ni nyina no bibinti ene ma ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru no so o de embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso e betumi akonya ye ndie je se wo kan Petro nguma edi nkan ti ba ko nche mu miensan kro no si nhyiran kan ye Awurade Yesu Kristo Nyankopon Eni eja ni mobru hun e do so nti onam Yesu Kristo sori a wofiri awufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha eni ma yenya onua ne etumopro eni ma nyamede ma yesoro no empro e huni dem empa ntade a yeto ntuma a yefira yesia na eni apa Odi esi osoro heaven ama mi no mie no. A wonam gidie so ewe mu Nyankopon tumi mu ede ko nkwagye a wasiesie se obeyi ne die ebra edi e kire no mo praise the lord. We are kept by the power of god. Nyamidi ni tumi e cry se ne be e betumi edru se japade no ho wo soro ahemman mu. Enem Nyankopon adom e mobru hunu ne papaye Uhwe aduma wodi aduma ya brabo mu se nipa pi apime tuto ni fa opidu tuto benkum ye de ebi nkan ye ni nkwa na ye de hwe ni hu abonefo akatua adofo no umaye ntia sese Nyankopon bo sha kese kese ni kwambie pi eno de amaye mpae bom o se hwe ye no hu ne de nyame ase e bom pae nyamitie ye mpae bo e o se yi na ye ne da na se wo hu Enam na sema wo dia mai David se wasem ye me kan nice kane ane me kwan so han wiase yesum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame asema ye akwanchira obekɔ ne sɛ ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu omahu so ma yɛ mfumso omapo nyame ne na sɛ me nyɛ wanwa
Jeremiah was in Yanko Pansem or Puyan Sabay and a war. He been more fun to say, embrace say it. So best or no offer Bible, I can't kind. Ukwa so ukra Bible, there be an out Bible. One fee say, embrace say it. There be a embrace say it. And on a AC say a call, sorrow, a him my mo. And on a Maya Quanchre will ya say. And nam a juma. Hon kron kron o ye ma ye ntie wo se hwe ho ne ye denya me ase toda wo retu mo ho wo ye ho hwe nye ye na hon kron kron na ba no abekasa akyere wo ma wa kwankyere no a hye wo de no a hye wo nkran anye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira ho ra ye ntumi nyina han kenkan wo se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye praise the lord adofo no ni a ahuntase me wo mo ne se sa aseda for dia ye ka ho asem se ye di ye adwuma se kire ne be si abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkro fo Israel fo no e wo ko kese pa de wani mo mo kwa koko omo ko kru kito e bi e fre no ai nipa be ye dua sansia wo ma wu nti wo mo bom pa ye ne yakopon ka kire se e ye boni e ba kampo ho nti ne mam di nkugo nti nipa odi bone no munyino firi mu se muyi bone firi wa me yankopon me ne mo be kokon samre no m ko hie kro kese a ye fre no Jericho e kro e son pa e war enyasem getwa awenfo mu wen kro ni ne keka ka ho nyina ba yankopon kan chere Joshua se you were ni free war no you any fra we for no you were free crony soldier for mo for it me yankopon mani me nua wotie me e wiase we e ye wiase a okon e na ye okon so o pese o di nkuni mo a you any free ni awone no okon na for any tu yankopon ani nti wo kan Joshua ti insianche mo ba koni mi no no a wo se na Jericho de na wa tum wa bramano Israel for no ani omo sro Israel for nti wo ma bram omo gate pa a watch man fu kra totro bento so obie yi ni ti ombe bo aben se na be ombe kwa ko kunu omo kunku sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi nsumbom na Awurade ka kire Joshua se hwe be di Jericho ene ni hine ne akofofo no nyina ma hye wo sa praise the lord kwa yambe fasi wa mubi di nkuni mwani. Mwuntwe kurono huu inshia. Akufonu njine nchwa huu inshia preko. Mwuyia na makotinasi. Mwunyesa ankuwa 6 days. Da etosu nsono mbe kwa 7 rounds. Na mwa bose e yinyamia ya tiemu di dende. Mwu tiemu wa ekono no mwedi nkuni. Mwenche mwedi unono. Na umanu bose. Mo sheni tutrubentu no. Ne base o manu tin tutrubentu no neno. O manu hrubo usike siye. Na ofesio no shifomu tim. Ofesio no shifomu say tim. Na o manu fruko kronumu. Wunyina ko wenim. Etien. Na ofa krono. Praise the Lord. So ni nyanko poncho wano sababe penu oye. Dena mecho. Afasi upi. Ipcha ye mwishia. Uhinyan fasi u. E mubu maye mpie mkwa hunyam. Mesi ayye be bubu uhinyan fasi u frienzo. Ibinu mafasi u ya kan wanshe mo ya yade afasi u. Si isha si ni yi nyamia ya afasi u yare afasi u. Ibi jiregu. Ibe kwa yarisem. E ni mpi. Ibinu mudiye ye bone. Mumu transi ni padi oya untumi ya boni. When ya boni yenzo a wuko jim. Untumi nko heavy mani ye ye. Fise heavy ye mfa boni nko. Ose ya di hunu bia no ubiya o di trono o di boni bia untumi nko heavy. Na mima mme papa wa nko heavy ya wia se aba ya mfa sobe ene oso. Inti aye ye nyanko pwa ye no. Ebe tumu di mkuni mudi ya brain. Ede na menka nchiro mfa Jehoshaphat. O hini ya woye tine nini. A ode na kume nyina menya nko pwa. Nti se na him for aduduo na igu nsama bosom ne bonsam ne ansama mfrefo tumeno. Jehoshaphat ye holy king, righteous king. Oni bonsamu ni fiye, oni nsama mfre ni fiye, oni ambosonsonfo ni fiye. Nti ye baye ni se,
ɔwɔhɔ na aman mmiɛnsa ka wɔn ho bɔ mu sɛ wɔn ba bɛpɛkyɛ wɔn bɛto ahyɛ Juda ketekete si na wɔn awie wɔn nyinaa ɛna ɔkɔ bɔ mpɔ ne ne manfoɔ nyinaa kyɛn kɔ bɔ mpae ne Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ nkunim a mede ma Joshua ɛwɔ apam dedaa mu hɔ no a wɔn bɔ sɛnea yɛyɛ nkunim ba ɛno ana mpɛ sɛ mode yɛ adwuma nti wɔn pɛ kwaefoɔ na wɔn bɔ nnwom obi a ɔkɔ ko a kwaefoɔ na ɛdi kan bɔ nnwom ɛne mmerɛ woyɛ saa deɛ no sɛ obiara bɛsere wo bika sɛ woadwe akɔdikyi woyɛ n deɛ mfasoɔ biara ni so biribi aka woadwene nti wɔn yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ na wohwɛ chronicles second chronicles ɛyɛ berɛ so sɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu no a wobɛte nea meka no ase nyankopɔn hyɛ ne ho animuonyam papapapapapapa ebra tamfo no ehu nyame tumi a ewo ayeye mu second chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopetututu wo fredi ko tekwa esreso wo fredi no yehoshafat jina ene wo kan se yuda ni jerusalem fo muntie me munyi erade munyankopon ni na mo betim na munyi ne difo nsuni na mo bediye na wɔne wɔn man no tu agyina na ɔyiyi adwontofoɔ a wɔto awurade dwom yi nayɛ ahokeka kronkron mu na wɔfiri adie no ɔdi wɔn a wɔamia no anim na wɔkaa sɛ monna awurade ase na nadɔeɛ wɔ hɔ daa praise the lord ɛberɛ a wɔfiri dwontoɔ ne a yɛyi aseɛ no tio ɛberɛ a wɔfiri adwontoɔ ne a yɛyi aseɛ awurade ma atɛfoɔ ba amanfoɔ moabo ne sɛ bepɔfoɔ so a ɔba yuda soɔ no so na wɔka wɔn gui praise the lord na amonfoɔ ne moabofoɔ no sɔre tiatia sa a bepɔfoɔ no wehwɛ wei a nnipa a ɔmo no kɔto ahyɛ yuda so no wehwɛ ɔ sɛ adeɛ no ahwɛ mu sɛ no awɔ no sikan sɔ ɔ sɛ adeɛ noaso de sikan hɔ na ɔ nso awɔ no sɔ ɔma akunkum ɔmo ho nyankopɔn no no tumi a ɛwɔ ayɛyie mu no no nti nso yɛyi nyame ayɛ a yɛatamfo no a ne bɛkunkum wɔ ho ɔma ne bɛko atia wɔn ho na yɛnya yɛmfa ahodeɛ wɔ yesu kristo deɛ mu na paul ne silas nso so ɔma nyɛ bɔne ɔmo kɔka nyame asɛm ɛtutu honhom mɔne ɛfiri abayɛ bi a ɔde honhom bɔne ne honhom fi dada nnipa na nnipa a wɔmu nya sika firi saa deɛ no mu no bu fui nkɔbɔ kyagye kɛseɛ ne akyi paul ne silas de wɔnto afiase ka wɔ mprɛkyikyiri wɔn nan ɛbɔ nhoma mu ne ade nti berɛ ɔ mowɔ hɔ no paul ne silas ankasa ntie nyame ɔma mo nyame soboɔ ɔma mi sɛ nyame no are no ɔma wei ato yɛn wodin ne ɛde yɛ adwuma na watena hɔ saa daabi ɔma nka sa akasafo no ankyerɛ nyankopɔn nti neɛ ɔmoyɛeɛ ne sɛ ɔmohyɛ ase ato nnwom ɛyi nyankopɔn ayɛ praise the lord mekyerɛw ayɛyie ne tumi a ɛwɔ ayɛyie mu ne nsɛnkyerɛne a ɛtumi yɛ ɔyɛ ma Joshua ɛwɔ Jericho berɛ ɔmokɔko ɔyɛ ma Yehoshaphat ɛberɛ a aman mmiɛnsa ɛto hyɛ wɔn so ɛne ha nso ɔyɛ ma Paul ɛne Silas berɛ a na ɔmo da afiase fi sɛ ɔkan asomafoɔ nnwuma no ti du nsia nkyɛma aduonu nom ne aduonu nsia no a ɔsi na dasuo mu no paul ne silas bɔ mpaeɛ to dwom ɛma onyankopɔn praise the lord nnipa a yɛakye wɔ mahwe wɔ mo o ɔmaka nyamsɛm ne yaboɔ mo ma mogya pram ɔ mo ɔmo to dwom yi nyankopɔn ayɛ praise the lord na ɛnyɛduafoɔ no tiei na mpofre mara asase wosoɔ kɛseɛ ma afiase no ɛnyinasoɔ wosɔe na mmono mu hɔ ara aporo no nyinaa buebue na wɔn nyinaa nhoma mu sanesane praise the lord nti ofiase hwɛfoɔ no ti n'ani a wɔhu sɛ saa nneɛma no asie no wonim sɛ prisonfoɔ no nyinaa adwane nti na ɔpɛ sɛ ɔku no ho na paul ne silas team sɛ nyɛ ho bɔne yɛ nyinaa wɔ ha na ɔse wat ɛpono abie mpoma abie mu nhoma mu atete moda so wɔ ha ɛne mahu sɛ mowɔ biribi a menni bie obi a wɔgye di ne mowɔ biribi a wiase ne bi wae so ɔyɛ prison officer so ɔyɛ magistrate ɔyɛ dea ɔyɛ judge ɔyɛ professor wowɔ biribi a saa nkurɔfoɔ no nni bie wowɔ nkwagyeɛ dodoɔ no ani bi nkurɔfoɔ ɔma ben bebree no ɔmo dibea bebree wobɔ nyame din a na ɔmo bo fono wɔ mo ɔmfi sɛ ɔmo nhoma no ama ɔmo ayɛ kɛse akye nyankopɔn nti nyɛ aberɛ a mo mu dodoɔ no ahwehwɛ nyame akyira kwan so papa no hu sɛ paul ne silas ɔmo yɛ biribi ɔmo wɔ biribi ɛberɛ a wɔkye wo a wɔde wo kɔgu afiaseɛ no
nze tete no kutini nya wa so punchi sa no otwe wa sisa na nansen se no de wo na o ma ni o ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mumu hadwen okrom hapa musori anya minya mi yesu yesu den den ni ne kika account se ne ne binmo ye no enso brand century ni ni si ye no ontimi am fre wo di hunu bia wo sisa ewura no hallelujah sisi mahu se moye masters moye sas moye ewurano meso menye den na mensa kanea mo no bi na o se yewurade yesu kristo de obaju no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon awon kire mrem no motunyum yi nyame aye e muje pramo mo o ma mbo nyame sombo no mo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a ofrɛ ne ho gyidi no ti nkyerɛkyerɛ papa pa a wɔsɛ na Kristo somo yɛ papa wo hwɛ n'anim a wo hu sɛ wayɛ mɔbɔ mɔbɔ wo bisa na oni sika da ne bɔtɔm sika na ne bɔtɔm na ɛso kyɛ nyame a woni na koma ɛwɔ na koma mu ntumi nhwɛ nyame a wɔanya no ɛyi nyame ayɛ wɔ ho yɛ sɛ abɛdɛ na Kristo somo yɛ afoforɔ akɔ no bɛdɛ na yɛ wɔhwam bɛdɛ na wɔma hwehwɛ yɛ nyame akyira kwan te sɛ nea prison officer no hwehwɛ nyame akyira kwan fi Paul ne Silas wɔ ɛduru bra ɛwɔ sɛ yɛdi ayɛyie aseda animonyam ɛma nyankopɔn wɔ nea wɔyɛ ma yɛ nyinara na bambɔ ne ne nhwɛ so pa mframa yɛ home nsua ɔtɔ ma yɛ ahoɔden mpo a ɔma yɛ keka yɛ ho na yɛte ase nyɛ nnipa ɛdɛ nyina ne tum sɔreɛ yɛda da bia no ame asɔre hwɛ ne ho na yi nyame ayɛ ntiɛ nɛ nyame nasɛm a wɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛbibia mu no yɛmfa ayɛyi afɔdeɛ ne aseda kɛseɛ ma no da biaa sɛ yɛwɔ bi anaasɛ yɛnni bi akɔ yi ama yɛ anaasɛ nkɔyie yɛnyi nyame ayɛ na ɔno na nhyira ɛwɔ ne nsɛm yɛyi nayɛ a ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ bebree baabi a wo biaa na yɛmmɔ mpaeɛ ne yɛnkɔ nyankopɔn anim yɛwɔano no abɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn mmerɛ twa mu no wodeɛ sobɔ nko a na wobɔ nyame ne nyame nyɛ wei nyame nyɛ wei sɛ wokɔ so da bia na ahwɛ deɛ nyame nyɛ yɛ a wotumi nyi nyame ayɛ da ne ma wohwɛ deɛ woayɛ ama wo woyi nayɛ a deɛ aka no ɔbɛyɛ ne nyina ama wo yi nyame ayɛ wae ɔfata yɛyie ɔfata na sɛ abɔfoɔ no nyina yi nyame ayɛ yɛnso yɛnyi nyankopɔn ayɛ aware koyi onkoyi ude nyame aye wadwuma koyi onkoyi nyame aye uwo yiro uni yiro nyame aye uwo kunu uni kunu nyame aye ayeyie mu onsenchre ne betumi apie ode kaw uni kaw nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi yakopon aye nyame a utumi ebro tumi nyina so edawase enenso wasema ode amaye ebom pae so bema asemu atena koma papa mu nsɛm a yɛteɛ deɛ yɛ adwuma fi sɛ wosisi anim wei nyinaa ne yɛyɛ a nhyira ne yɛn bɔ mpae sɛ wobɛma yɛ adom tumi ne ahoɔden a ɛbɛtumi de ayi wayɛ ɛnam ɛno so ma nneɛma a wonya nyɛeɛ no woayɛ ne nyinaa ma yɛ wɔ yesu kristo deɛ mu mpae no sɛ wobɛtene wo nsa wɔ nkurɔfoɔ so amanneɛ bi a wobibi awurade tere wo nsa fa ka no na ayi firi hɔ wɔ yesu kristo din kɛseɛ no mu ne yɛbɔ mpae asafo no nka amen mehyira wo pa

ti o yankopon asem ready to mfo e shrew bebre se nenso de aba wona yase ye bom pae se bra won se mo be ready fa wo honhom ne wa ho odin taichire se ne be ye nipa beti na o mate ase na omude ensisan bo abra bo no mafata o soro ready tron sa ne fa kan ye tiefo nyina wo yesu dim na me bom pae amen Adofo no bra ye kasafa heaven hono me ka kire wo se ye benya mrani aka hell ho asem tie nun

nti ebra emsa de chiye na me frɛ no wo se sofo me ye madwen sɛ me nkɔ asori bie bio na me asofo aye me nti nanso sema metie no eye correct pa eye krong eti meko deeper life hallelujah wo se woni ni yiri ni mba nyina ene ono nti me kɔ hɔ aso maka kyerɛ sofo no wo hɔ me kɔ hɔ asori na me di na hye ni nsa ne sɛ wan hwɛ ni ya me twa ni ma po papa praise the lord James chapter 4 verse 6 ebinom ani abre ɔte asɛm no na ɔte ase a wɔngye ho keke ɔde nakom nyinaa gye tom ɛfi sɛ ɛnani wɔ na wode ɔkyena yɛ dɛn ahoahoa wo ho sɛ wonim sɛ bia ɔkyena bɛto na ɔte asɛ meyɛ no mayɛ yɛse hama aboa sonsono ɛnya ni James chapter 4 verse 6 adom ho asɛm ne yɛkenkan no ɔse nanso ɔma adom bebree mmom ɛnti na atwerɛ no se Onyankopɔn si ahantanfoɔ kwan na ɔdom ahobrasiɛfoɔ. Adom no ɛbɛboa wo ama nea wontumifoɔ ahoɔden yɛ no watumi ayɛ. Adom no bɛboa mo agyae bɔne. Adom no bɛboa mo anyini wɔ tenenee mu. Adom no bɛboa ma wo kwan do Onyankopɔn ne heaven. Adom no bɛboa ma wo kwan do mpaebɔ. Honhom ahoɔden a wohia wobɛtumi de adi bɔne bonsɛm ne wiase so. Adom no ba wo mu a ɛboa ma wo pagye w'ani firi Ghana ɛde hwɛ heaven. Obi wɔ sɛ menyi heaven ni. Mese bra honhom kronkron hyɛɛ Steven ma no. Ɔsɛ mehu sɛ ɔsoro abie na Yesu Kristo gyina Onyankopɔn nifa. Udi body fufuo me na se wahunu heavy anya me wanwa ude ma ho ho krokro hye wo ma obehunu se heavy wo ho obisi menyi yesu ni yesu ye nipa ogire yakopon se nifa uwi banku na se wo me no wahu yesu anya me wanwa ma ho ho krokro hye wo ma ubie wane obehunu se yesu ogire yakopon nifa praise the lord anya gudie eya aseme hia pa men tre wi ase ma ho na monko a Second Corinthians chapter 4, 15 to 18. Corinthians 4, ngoma etosum ye neti enayin. Mekrej efi nche mu edunum eko si dunwotri. Yenke enfi dum ye nsanum po se. Na se ye wo jidye honhom kronwenti. Se diye watro se mi jimi di. Na mi kasa yensu ye jidi. Eti na ye kasa no. Jidie honhom krono a ne wa Abraham mu no enu ebi ne weye mu praise the lord jidie honhom a ne wo Enoch nu mu no ne wo Daniel nu mu no se wo sakra wa adwa se jidie honhom na ne bo mu eti die nyame bo a wo mo mutumu ye ne wo pese wo ye a obetumi aye ewiase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye eba honhom kwad ende den ye ntumi emre na honam die ye gya ne ho akoye ni abre ati fifreye na honhom de ade atra honhom arupra ko heaven no ene ni ho adaje madamfo hunya nte heaven ase bisa steven says steven eh na wutumu hu heaven ebra wunwe why are you can you pepe wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so nda no mo hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi osi koku maso dae bi na oyi kire mi amekenka revelation chapter 21 22 chese pepe maybe sina mo be kwai pepe bi ono nso wo si sofo maso da ye brana mi chechro mi ko kan che mi sofo be ke kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chro enso nim sofo kro ne ni tie enso wo muti ho ono enim se sofo no kan asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi entumi embie na no anka se ono de won je heavy bi ni he lives for pleasure Oh, it is a who hona who kwa sorry who kosu kwa opesuku papa do bako who kwa sorry di aso biaye eh nini na me pacho aso biye ya aso biye ye aso mo aso ri nyami wumi ebetro nyami mo hunyame no eno ne ye iti papa no kada eni chreme eni di Bible kapepepe unwi bimpo amika se wa nyami ye heavy a chro da ba wafanzo we ye daye keke titi fono kwa eni nyami faso kasa chro no no. Ohu se nyame sunde dae bibia osomu kwa osomu denden de no de ye adwuma ye kwa de so dae o ye dae keke ewom se nye dae nyina na ye papa efri nyame de dae has three sources se osu dae a ade bia odwindwene ho obetumi aso ho dae